Alo wenga talo tamo samo lusu luti green maulunga evela lo ye tatu. E valu luti green lo na ma for the fana lo wenga makwa maru lula bo si temi anani. Mana o mia blanke kevai o enai no fto tasi fai falisa of ma for the fana. Al naru arrozel kewa elaki. Café fe e olha tu longa na vai tu malulu la eta tu se te mi ole po na ne valu pasin a valu tikri a le mo wala no la el malulu ka ko ole matu tu lo ele lo e kutse la ne fasu fa pasin o se va no yo no tu lo tibu e lu se folu pasin ole so vidi le wo o tu sfu valu mai la lo sa sa ile itula. Be on a follow no my ele au vai tau. It's take me on a punchier la lea yao. I only have no on a chola chibunga loose for Pasinero. We just secure us. You maqua man, the yellas and fatta tau or tanga mea. Ah, more of our. If I matua motor. Yeah, Masu Erlo Macacanga mo umi maquas a size of what Ale vai ngai na te fale malo se fua mo so ngau la te foi. Ya, e fi fi e ona trai e no fo no foi. Ma fata tali la wi a e mai te uta. Ya le falau lo mai o lo sua tutu i le tai. Na sua mai le tai le fitu minute te e se fulu ne tai au. I le mau lungo sua sa me tasi tesi ma le val su valo mita. To e pei atu tai le afia fia nanei. Ile lima minute te e whana o le luas furufitu mita le papa o sua sami. Toe te i mai le tai i le toi lusu fa minute su tasi pona nei. Ile maurungo o sua sami e lua tesi ma le fitu se furu o mita. Ea, mantua, sau o faola. Wa inia sau a waitamafa, sau a... la fika ngam sau sau nisi tapi na pena mama iai ke uka tafia la wa ngai o lava ya la wa tamba fa ye masa o faula ele lo faila mena o le fai fai wait for the asanya ngai nga inala po loten al ye Ia, ae, te mana tio le ua whatetali mai, ia, si vanga nei a loko Samoa, Ia, whaatalo whaatu I ati oi. O la u limas fusiti, limas fusiti, limas fulato e langolongo ina po klamele na yaso lulu. A le a fionga ili konwine, ele manu pedi fenenuti, tamai a fore pe ele mani. Masia uso ya samu le oile no vili mai o la e fanga luenga malo uso whaatalo whaatu I ati oi. Ia, malatu fo I o le nato te ngā lue wafut pui pui na rusanga le mua na I pangota. I vai pankanga sola so ma kwa ngo vai mo limbas fulu ola tula memba tu pe vala au mai ne mo sa ola city yo a fai te fi fi pe se tu ai lava ala ka u mai ha mau ai mana o pe se fo fa ne yo no po mau I na lu su tala na le limbas fulu city Le ua whaia moara wat pōkala me la so lulu. I le vai atule nā. Ia pewa umasifai u ngā whono. Ia I le aso sante nei. Su e lawa. Ia le aso a le au whaiga ruanga. A lato memba. O au o le Samoa. Tolu wha o valuono. Tolu wha o valuono.

0: E vive voi fatelo faccio na ya matua ni falenga nga ya teunga rupati frost ma fatu ya sai si si ya wa mai olua ye matua la vale la unga tuina ya I malanga le a yona a ya ina me ni va a Ole mai tau atu, ole utu e luas fulu minute, tātasi mai atau tūra watu whātai tēle lawa. Ia te o tau leo atanu mai, ia tau lesi tala. Ai, maka via la USB, e kaunga limau mempa. Ai, luas e lau presi tatu. Ai, usi mai ala ufafuanga, ole ufatatari mai tatu talonga mo oe Samoa.
1: Atalo fatu ile, ia malumalu ole. Fafong mai o le tato atunu, yeah, o Michael Jones, yeah, famanuia le tato listeners on 98.1 FM, the best radio station in all of
2: Brisbane.
1: Yeah. Yeah, God bless ya, famanuia le tui, ya, uto umalava, go the tour, go the manu.
0: Ali una tu tata talo talo ngai fa mana tu atu e tatu sapa mama fa tatu sapa o le fa tu ina I masten ili asu farigli ni val au ia le tama ia ofisa e sera o fa fitu valutasio no iva fa fa o fa fitu valutasio no iva fa fa mama fa tamo sta ngana le lu su lima tala mo le sapa sui ma moe salaki ia pena mari fai Ia ai mawa fu ai malau wai tau mawha wha ni una po la ka ungole o le tai ho ia ka mawa I le wai me leni wai whala o le mawa fu ai I le lua su li matala o le nei sa inia se leni ia o le tatungi ina pila ungol whanaula o le universite pi fulika mai ia o wakau sui fwe malau mawha fau le One Nation fai mai Pauline Hansen a neri taia atu lai mai le One Nation O le afaise fufuanga I tangata ni usila Peta tauloa o na whaafintanto o mai tutono Australia Nei, ia po le afaise si whainga o se visa Kau kau fio whele o mai au ni usila lai o mai A whaku voi, Pauline Le kai kai ia are ke leo lau I le Australia le se whea wa O lo o tilo tilo to mai tra I le na Ia nga maanga ia lana whatatanoanga. Ia I tangata fōi e mai isi whatu whawelawe. Nā mai malato lotu a mei whapapapomu tono Australia lala e whetau I lana a ole awa wai atu ole aru whasolo a kolo mako. Whai mai ia New Zealand. Ia la kousonga o mai aile whakai o mai kai mai mahali e mai mai awa wai mai a ole o mai kōkele. Awang ki koe pao loka fuse se se wanda se se la ake le fo anga anga tu la funu fo uye fo fo Ole tulanga le talonga le mandu Samoa ia na paru palu e Georgia tolu sumatolu se fululuo ai a le tacho au le mandu Samoa Ile mai tau atu Ile whaaturanga ina fo I o taalongo I whai ungo le vai yeso Ka whewe Wharani Whaas fumalelua Au se talia lua sifuru maleono All Blacks in New Zealand e wha fitu Italia sifuru fitu Watu wha malo Tato Prokalame lusena ya Montione Yo, alof te da tu shu tama ne fi ya sala pa o ya ne sanga mo o san. Ya pe ya le la ka ko pigi ye ma skadi me sone. Ya pa ni lu es fulu fa inga ya ya la ne to wono. Alla mi ene la ya fiti fitu shu tolu ile valu fiti. Ta longa le aso sa. Argentina, tolu su malima wayo se lu su tasi. Afrika e fa su malilua. Scotilani e lua sifuru malevalu. Taloga le vaya sonnei. Ciao. Nisila la taalo ma ayalani Eden Park aukilani. O Japani la taalo ma falani ile National Olympic Stadium I Totonu, Tokyo. O Australia ole ataalo ma Italia. Wallabies ole ataalo ma Italia. O le afia lea I le malaga le HBF Park I Perth. A le sitaloga a Scotilani Mafiti o le ataalo I totonu o Scotilani Murrayfield I le lamua o Edinburgh. Ia, ma le talonga mulimuli Afrika o le ataalo ma Wales I le maveao o le asosā o le afaia I nā I le Holly Woodbets Kings Park I Durban, Afrika ma le talonga mulimuli Argentina le ataalo ma Enelangi I totonu o Argentina I le Estadio Unic Mandri Coletos I nā I Santiago o le ai atuna I talonga o le faiunga le nei vaiaso. Follow me, wa motu share kon kala tele alo le tini uya Jerome Lua email our kala polwis takers. Ai olo to toile tausanga etasi olon kon kala te. Manchu wa umana saini la lo le tini ule au Papua New Guinea le tausanga du olo valu. A ole uati tini lo to ayai le uni le kapia Australia le Wallabies. Mawal tano ang ala ko ala male ali ipulisili ale inak pia stadia ale ali o field walk o itua inga le yai Jerome Luai oka eo no mea ili tulang ole fersi ili awa le wala pisa Australia tatu talusia good luck Jerome Luai all the best a ola fu I fa tatan mi paramata iyo si silatu sayninga lima malene yalo le atiru. Ele foi um gole, estamos na suiva na Mavaia Tunei. West Tigers e Ono, New Zealand Warriors e Tul Sumrelua. Dolphins e Leise, aí Matua Pinga e Malie, Le Sharks e Ono Sumreono. Calo Faixa, Pudogs. Pudogs, Fluono, Pinga e Le Gabba Raiders e Faixa, Fulu. Roosters e Lusu Valu man malo ya Permata Eels e Fululua. Ole la pite lua ono man malo ya Newcastle Knights e lua fa ma le stano. Ma le talonga. Ale si iko su valu. Oh, kato si ko. Ar kau po iso le awa umate. Kau po iso se fuluiva. Ia marsto me lusu lua man malo le Titans e se fuluvalu. Ia ole vainga le na pe o na tiltilo atuai. Ia ili talonga fo I. Ia ole lakapiliki. Ai usi mai ala fafuanga o au se fulu pito ilunga. Ia le foe silfia na le valu lava au su e foe champinio le nei tausanga mai au se fulu ono. Olo o silia tu pea le taumua le penfa se tolu sumare lua. Warriors I tu langa lua I le lua suma valu tu tu satu ai male Roosters. Sharks I le tu tolu a tatia tu ai ma Newcastle Knights. La piti ili tulanga faa, lusu faa lato ai tusha tue mali Dolphins. Male Cowboys se lusu mali faa. Mali si iko se tatia mali tulanga iwe lusu mali lua. Male Storms e lusu fulu. Olo otu tusha tue mali Bulldogs ili tulanga se fulu. Eta I lusu fulu lato ai. Le fai su en champagne le soccer FIFA pion fanga solo wa ya so muli muli o pu games but tau chi ya sol qua wof o au fa pion touch chi mai I semifinals all ta alo Spain ma falani ile asona na FIFA ya inga se au farani e maru maru Spain e lua ile le aia se lato ai o nei le so le ata alo le na nei le valu o le ata alo ine la ingi ma Argentina nei le so o le au lae ma lo ma ina o le au nala asan o le apingi ma Spain ile faino ile lima sfulu lima miliona price money o le au tu lua pia le au fe inga se o champagne to su tolu miliona. A faila e manu malo ia Argentina ia Engelang. Ia ole a faino Argentina ma Spain a su e falani ma Engelang le tu tolu ma le tu fa. Ai li fai so champion le nei tausanga. Ole na ua li mo FBI le su so in le fatino in pure ngol soccer FIFA. Chele atunu o komu mu mu fai tio. Ah, tasil da foli mai le tunu o Somalia. Lena toi ave wale fai nou fali tono America ona o tulafono ale ofiso fe malanga inga e fa sa sa tangata e mai tonu a i atunu olo pesi fa mai pe un silfia lena to e fa fo isi la folina ai ola folina fa tino ina talo ngolo soka pe un fanga solo ne tolu va yaso e to o hiva la to mai to tonu o Argentina ma e to tele ia pe un silfia o si wala wilo Argentina le ne talonga ai ole afata tali le FBI amalo Argentina pe tulua e ono suina le mafuanga e ape vavifeo nga ole faino mantu foi ia o Argentina ia o telefoni ia noa champini ai ia ile ipu ole FIFA ia manuia foi talonga tato fanau fa ungol neva yaso mantua wale kwa nga lava le tele po ni upu malolosi e lafoi tato fanau ia ma tato to walo Avin McDano, esa oil kala ko inga sa de si vai temi a vai mai. Ok, ka se la po alo tali F mai soli. Alo Avin ka me fucking is. Soli, of fa ku dad. Ele mra un bien ke ngisi ko nga kinyo yo le ma nga ya la kapi la vi fi si ok. Fa ku soli. Ole la kapi a do sa vari vari. A ol ke ngisi ka mo ku o ka bo e mai i pe ke na ku o franet ok. Wa pia la walu le avelo kali inga ni i fucking you know a fai wali o fu si yo ka me ki on me nga o ki le ka me ki wa e fa ko se fo me wo e le pe se fo le ne ya le li o ni fo lo le bu sa o ni fo lo le pe se le ne amu ia se lo pala surely fai mai u po le pe se le ne si dia tu lo lo fasse poa o lo sua sua se lo pa nai il o le fa fine wa no fo ma afi a to lo fa tu pa so le a pepelo si mai la fa fa sa mo ni fo lo a amu ia o le lo pa la